casă, de din casă, când se cot în fiic. Uf, canala, uf, hanana, uf, haine. Hadati.